0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Just bought a black